Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše redovne informativne emisije, vijesti koje su obilježile 21. jula. U četvrtak 23. jula žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opći izbor. Danas je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Građanice sutra će u BKC-u Građanica biti održana dječija trampar. U sportskom bloku govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Sutra oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskom.
0: Info 5.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore održati se u četvrtak 23. jula. U postupak žrebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će se održati u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Ovo bi trebali biti prvi izbori u historiji Bosne i Hercegovine na kojima će se službeno koristiti nove izborne tehnologije. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će biti održani u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, kada počinje predizborna kampanja. I koji su to noviteti u izbornom procesu, doznat ćemo u nastavku naše informativne emisije. Izborna kampanja počinje 4. septembra. Osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić je objasnila šta donosi uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces.
2: Što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalni skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavaće svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Obzirom da nije bilo i bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvaranja biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultat.

0: rezultate na svim nivoima vlasti. To su preliminarni, nezvanični, nekompletni rezultati jer je zadržan proces i ručnog brojanja na svim biračkim mjestima i onda će birački odbor nakon toga pristupiti i ručnom brojanju. Rezultate ručnog brojanja će evidentirati u obrazac koji će kasnije prezentirati u lokalnim, općinskim i gradskim izbornim komisijama. Oni će rezultate ručnog brojanja transferirati u određenu aplikaciju i sve te rezultate će tabelarno prikazati na nivou lokalnom nivou i bit će omogućen uvid u njih svim posmatračima, a Centralna izborna komisija će onda nakon objave prvih preliminarnih rezultata dobijenih zahvaljujući elektronskom transferu rezultata sa skenera u narednim danima dalje nekompletne rezultate objavljivati sukcesivno u zavisnosti od toga da li će se razlikovati rezultati koji su nastali skeniranjem i rezultati nastali ručnim brojanjem. Ako tu nema nikakvih razlika i sve se slaže, sve će vam biti dostupno u narednim danima. A sam materijal općinske izborne komisije premještaju u glavni centar za brojanje prema Centralnoj izbornoj komisiji.
1: Aktivna je posebna stranica na internet portalu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod nazivom Opći izbori 2026. godine, na kojoj će biti dostupne sve informacije o predstojećim izborima, ali i svi dokazni i relevantni podzakonski akti i obrasci saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
2: Info 5.
1: Danas je istekao rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar ove godine. U narednom periodu Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovani za glasanje izvan Bosne i Hercegovine. Registrovanim biračima potom će biti dostavljen glasački materijal ili upute za glasanje u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u skladu sa obradom i načinom glasanja. Bosansko-hercegovačka dijaspora broji stotine hiljada državljana sa pravom glasa, a njihov glas i u ovom izbornom ciklusu mogao bi imati značajan utjecaj na konačan rezultat izbora saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Cijena mjesečne karte na svim linijama na području našeg kantona iznosi 88 konvertibilnih maraka saopćena iz vlade TK. Uvode se i povlaštena kategorija. Penzioneri, ratni vojni invalidi, zlatni ljiljani, članovi porodica poginulih boraca i šehida za koje je utvrđena cijena mjesečne karte od 30 konvertibilnih maraka. Prema planom redu vožnje, autobusi će saobraćati u intervalu od 30 minuta. Prvi polazak predviđen je u 6 sati ujutro na svim linijama na području TK.
2: Info 5.
1: U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Građanice sutra će u BKC-u Građanica biti održana četvrta dječja trampa organizaciji Narodne biblioteke. Riječ je o događaju u kojem djeca mogu zamijeniti svoje stvari, igračke, knjige ili druge predmete sa svojim vršnjacima. Događaj počinje u 10 sati. U nastavku emisije govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Prilog pripremio Adnan Džaf.
3: Nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
4: To je digitalna podloga, znači postavlja se nova podloga dole u dvorani, a međutim ova sredina onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovom bliže onaj kukus lačunica, čak je ono bilo mokno stodo na dole dosura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad pođu što radim, da vraćaju na izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, spriječiti prodiranje te vlage, koja za neke se ta podloga odvijetila kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam, čini se nešto oko 100 vlasti, 130 grada, još ti dodati.

0: izvitak, ja ne smijem u stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je također plan, to je da se dove u dozive, moramo da uradite krov, da ne bi prokišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, odgovor bio evo i sa Semirom i sa Nadinom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažem, ona dvorana Buke, da bi to bio ono, kako su rekli, hrano, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokozi biće istetano, stavili smo samo da se isteta rukometno ili rukomet ili mali futbal, i odbojkašku koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkašku, nećemo više ni minimum linija, kako će to biti dosta ljepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ću vidjeti kakva nam je opcija da se radi, sa čunci i mogli čvorovi. Naravno tu će doći onaj da se uradi i ulaz, sa vrata, dio dvorane već u kompletu. Ajde da kažem da je umijem ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak je bilo jednom trenutku neko je dao mi i prijedlog da vidimo da se postave nove stolice, odmah podobno, to su sve ono stvari koje kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da mogu, da se može dole krenica sa krenicima na vrijeme. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako ne bude vremen, pa malo nakomiranja, hvala Bogu imamo do ranu na bazenu, može se krenuti godine sa pripremama, onda naravno, u svoj prirodni dom. Tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami morani.
1: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.
2: Info 5.
3: Sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura prognozira se od 13 do 19 stepeni, a dnevna za sutra od 19 do 26 stepeni. Detaljnije o vremenu u nas.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, ne bude 24, a dnevno od 19 do 26, ne bude zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje 21. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Radija Vijesti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. A nakon hitne sjednice trebala na dnevnom redu, između ostalog, poslanici će razmatrati zahtjev da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine koji je predložio poslanik Predrag Kojović. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi se trebalo izjasniti o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Ovaj mehanizam je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, potvrdio je predsjednik kluba Alija Tabaković. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske početkom jula usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika kojima se, između ostalog, propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje, proizvodnju, umnožavanje ili stavljanje u promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio je smjenjivanje vrhovnog komandanta ukrajinske vojske generala Oleksandra Sirskog, koga će zamijeniti komandant Združenih snaga Oružanih snaga Ukrajine general Mihajlo Drabatji. Poslije smjenjivanja popularnog ministra odbrane, mladog reformiste Mihajla Fedorova, arhitekte ratovanja dronovima širom Ukrajine su prošle nedjelje izbili za ratne prilike rijetki masovni protesti na kojima su demonstranti tražili smjenjivanje Sirskog, jer su kružile priče o njegovom neslaganju sa Fedorovom. Trenutna temperatura u Sarajevu 15 stepeni, u Banja Luci 17, Mostaru 20. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni, mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura kreteće se od 19 do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.

0: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja.

0: par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo

Nastavljamo dalje sa našim programom, 6 sati 49 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš jutarnji prijepodnevni program, Adnan i Faris su sa vama, još jednom šaljemo tople pozdrave. Trenutna temperatura u našem gradu nekih 15-16 stepeni Celzijusa i za danas se najavljuje da bi trebalo biti djelomične naoblake sa nešto nižim temperaturama od onih na koje bismo navikli u ovo doba godine. U po mjeseca jula očekivali bismo 34, 5 i 6, a evo ovih dana će nam biti 24, 5 i 6 stepeni. Vrijeme kada je u pitanju Federalni hidrometeorološki zavod, njihova prognoza, u jutarnjim satima prevladavaće umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni.

Kolovoz je mokar ili vlažan, upozorava se na moguće nailaske na odrone, vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. To stoji u izvještaju Bihamka i mi smo to jutros zaključili, konstatovali da je put mokar, vozači budite oprezni, ne iskušavajte sreću, ne prebrzo, jer ovo je dosta varljivo, može sad pa sad da se desi, ne daj Bože da prokližete, ne možete da zakočite, da se zaustavite ili nešto slično i eto problema. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima iza Čiči Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz Bijanka poručuju svim građanima da onima koji putuju, koji planiraju duža putovanja, da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima putem web stranice, gdje imate uživo tamo snimke kamera sa svake pojedinačne, sa svakog pojedinačnog graničnog prelaza, tako da veoma lako možete doći do te informacije. Evo imaju ovdje linkovi, upravo ja gledam i na stranici Bihamka, dakle uđete, pogledate gdje je veća, gdje je manja gužva i birate tamo, naravno, logično, gdje je manja. Za danas ponovo nemamo najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, a provjerit ćemo i da li imamo najavljenih planskih isključenja električne energije za naše područje. Ništa za narednih nekoliko dana, ni kada je u pitanju plansko isključenje električne energije. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Za danas najavljujemo aktivnost dječja trampa igračaka. Sve počinje u 10 sati u foajeu Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Do 7.15, veliki pozdrav. U 7.15 javljamo se ponovo sa novim servisnim informacijama.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: 7:16, drugi sat našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Svima vama koji ste u ovim trenucima sa nama želimo dobrodošlicu i naravno šaljemo pozdrave. U nastavku idemo sa pregledom servisnih informacija o stanju sigurnosti protekle noći na području našeg grada. U izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da se tokom dežurstva dogodilo nekoliko događaja. Jedno krivično djelo iznuda zabilježeno, jedno remećenje javnog reda i mira, te dvije saobraćajne nezgode u kojima su, nažalost, jedna osoba smrtno stradala, a u drugoj saobraćajnoj nesreći jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Ovaj jedan smrtni slučaj koji se dogodio jeste iz one saobraćajne nesreće koja se dogodila jučer u toku dana kod Saksa na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj. Nažalost, sa smrtnim ishodom, još jednom kažem, nažalost, evo, svakodnevno i mi i vi i na drugim medijima, na druge načine dobijate te informacije o tome da vozite oprezno, da budemo oprezni, da ne vozimo prebrzo, da vodimo računa o sigurnosti i tako dalje, ali eto, nažalost, opet s vremena na vrijeme dogode se ovakve nesreće u kojima, evo, imamo, nažalost, još jednom kažem, jedno smrtno stradalo lice, te druga saobraćajna nezgoda u kojoj ima i povreda, težih povreda, težih tjelesnih povreda. Kada je u pitanju Gračanička vatrogasna jedinica, proteklu noć su proveli mirno, ali iz službe hitne medicinske pomoći saznali smo da su imali ukupno 70 intervencija, 9 pacijenata bilo sa povredama, 10 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 6 upućeno na UKC Tuzla. Trenutna temperatura u našem gradu 16 stepeni, danas se očekuje sunčano u popodnevnim satima, posle podne mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26 stepeni. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema najavljenih planskih isključenja električne energije. Ono što još imamo da najavimo jeste da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas dječja trampa igračaka od 10 sati u Bosanskom kulturnom centru, u foajeu Bosanskog kulturnog centra. Inače, manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice počela je zvanično onim koncertom u petak Amela Ćurića. Trajaće tokom mjeseca jula i augusta. Šta nas to očekuje još do kraja jula, osim ovog današnjeg programa? Očekuje nas ljetna škola glume koja traje tokom jula i augusta. 25. jula od 12. sati potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice Gračanica. 28. jula večer sevdaha u Osman Kapetanovoj medresi, te 31. jula Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko. Za sada toliko, 7:19, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
3: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
4: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret.

0: garaža i servis. Osim toga rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Aktuelni informativni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
4: Dobro jutro, u nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg programa govorimo o rekonstrukciji dvorane Luke. Izveštaj je pripremio Adnan Džaf.
5: Na nedavno održanoj skupštini rukometnog kluba Gračanica, jedan od gostiju je bio i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Tom prilikom je govorio o aktuelnim radovima u dvorani Luke i planovima za rekonstrukciju.
6: To je dignuta na podloga. Znači, postavlja se nova podloga dole u dvorani. Međutim, ova kad se digla, onda je došlo se do problema sa vlakom, odnosno na jednom dijelu ovako bliže, onaj kuku slačunica, čak je ono bilo mokno sto do nadole do cura, tako da se ostalo da se isušuje, međutim moramo uraditi, sad pođu što radite, uraći onaj, mislim da je izolaciju, sika neku izolaciju da se radi, koja će 100% ono, spriječiti prodiranje te vlake, koja za neke se ta podloga ona je odvijekljiva kasnije, pa opet imamo problem. Sad, na taj iznos koji ne znam činiti nešto oko 120-130 grada, još ti dodatni mogu ti zvitati, ja da ne smijemo stvarno dovesti ovo pitanje. Ono što je kad dođe plan, to je da se dole do zime, moramo da uradite krov, da ne bi pročišnjavalo i onda naravno ide rekonstrukcija slačionice mokrog čvora. Ono što je plan, razgovor bio evo i sa Semirom i sa Nadinom u jednom, opet našem jednom sastanku gdje je dogovoreno da će, hajde da kažemo, ona dvorana Luke, da bi to bio ono, kako smo rekli, hrano, to ćemo ići na tu opciju, čak i na ovoj novoj pokus biće iscrtano, stavili smo samo da se iscrta rukometno ili rukometno ili mali futbal, i odbojkašku koji će biti samo u drugoj boji, to je to, nećemo košarkašku, nećemo više onih milijun linija, kako će to biti dosta ljepše i naravno u kojoj mislim da ćemo do kraja jula ići sa raspisivanjem tendera za radove na krovu, a onda nakon toga ću vidjeti kakva nam je opcija da se radi sa čuncima u tih forovi. Naravno tu će doći onaj da se uradi i ulaz sa vrata, onaj dio dorane već u kompletu onaj. Ajde da kažu da je umijem ono da uljepšam, da to stvarno bude reprezentativno. Čak i bilo jednom trenutku neko je dao mi prijedlog da vidimo da se postave nove stolice, otom podobno, to su sve ono stvari kad kasnije mogu, ali ovo nam je jako bitno da sa ovom, sa podlogom, da to završimo do početka sezone, da mogu, da se može dole krenuti sa krenicima na vrijeme. Tako da evo, nadam se da ćemo taj dio uspjeti, ako ne bude vremen, pa malo nepomiranja, hvala Bogu, imamo do ranu na bazenu, može se krenuti godine sa pripremama, onda naravno, u svoje prirodno. Tako da to su malo još stvari koje se tiču ovako sami morani.
5: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Gračanica pratite njihovu Facebook stranicu na kojoj je posljednja objavljena informacija ona o novoj akviziciji u ekipi. Radi se o Vladanu Arizanoviću koji će nositi dres kluba naredne sezone.

0: dijelu naše redovne rubrike govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljnije izveštaje iz BiH-om kao o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahimović Smajlović.
1: Stanje na putevima.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo-Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, 22. julsko izdanje.
1: Aktuelno, informativni program.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata za opće izbore 2026. godine bit će održano sutra sa početkom u 11. sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Žrijebanje će biti organizirano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji se nalazi u ulici Danijela Ozme broj 7 u Sarajevu. Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata predstavlja jednu od aktivnosti u okviru priprema za održavanje općih izbora 2026. Redni broj koji politički subjekt dobije tokom ovog postupka određuje njegovu poziciju na glasačkom listiću. OpenAI je saopćio da je tokom interne evaluacije njegov sistem umjetne inteligencije samostalno upao u servere kompanije Hugging Face koristeći ukradene pristupne podatke i nepoznatu ranjivost. Kompanija je incident opisala kao dosad nezabilježen slučaj u kojem je AI agent djelovao autonomno

kako bi ostvario usko postavljen cilj testiranja. Prema navodima OpenAI-a, sistem je otišao do krajnjih granica da bi došao do tajnih informacija i tako varao evaluaciju modela. Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman naveo je da je riječ o značajnom sigurnosnom incidentu tokom procjene modela. Iz regiona slovenska policija uhitila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao pri uhićenju. Slovenski portal Žurnal 24 objavio je, pozivajući se na neslužbene, ali kako tvrdi provjerene informacije, da je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije službeno objavila. Prema policijskim informacijama, 39-godišnjak je partnericu u ponedjeljak nožem toliko teško povrijedio da je preminula na mjestu događaja. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za tri pozicije na najnovijoj FIFA-noj rang listi i sada zauzima 61. mjesto na svijetu. Zmajevi su prije svjetskog prvenstva bili na 64. poziciji, a uspješan nastup na mundijalu gdje je naša selekcija prošla grupnu fazu i zaustavljena u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država, donio je pomak na listi. Interesantno je da su svi protivnici sa kojima se Bosna i Hercegovina susrela na svjetskom prvenstvu trenutno bolje rangirani od nas. Švicarska je 14. Sjedinjene Američke Države su 16. Kanada je 30. dok je Katar na 59. poziciji. Kada je riječ o protivnicima u Ligi nacija, naša grupa je izuzetno kompetitivna. Poljska se nalazi na 36. mjestu, Švedska je 37. dok je Rumunija najlošije rangirana selekcija u grupi zauzimajući 52. poziciju. Za kraj vijesti o vremenu, danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će se kretati od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Peace.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača.

0: Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

Ima i studentima za sportska postignuća dodijeljeno 227 stipendija. Vlada kantona za jačanje kapaciteta gorski službi spašavanja izdvojeno 100.000 konvertibilnih maraka. Forto električni romobili moraju biti regulisani državnim zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja. Počele pripreme BH kadetkinja za nastup na evropskom prvenstvu B divizije. Radi se o ženskoj kadetskoj u 16 reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Evropsko prvenstvo se održava u Slovačkoj, Grčkoj i Luksemburgu od 6. do 22. augusta. Zrinski i Velež saznali moguće rivale u trećem predkolu konferencijske lige. U Tuzli za vikende noćna petica očekuje se blizu 1000 učesnika. Najskuplji sladoled na svijetu košta više od 5000 eura. Dolazi nam iz Japana, nosi naziv Byakuya, odnosno bijela noć, a jedna porcija od samo 130 ml košta 880.000 japanskih jena, što je više od 5.000 eura. Ovaj neobični desert upisan je u Guinnessovu knjigu rekorda, kreirao ga japanski brend Celato u saradnji sa poznatim kuharom Tada Yoshijem Yamadom. Razvoj recepta trajao je duže od godinu i po dana. Ali barem se ne može reći da su slučajno potrefili recept pa da ga naplaćuju 5000 eura za 130 mililitara. Na današnji dan prije 33 godine na opkoljeno Sarajevo ispaljeno 3777 granata. Po minuti su padale dvije. Spektakl. Odbijen za finale, spektakl fotografisao svjetsko prvenstvo aparatom starijim 96 godina. Možete da pretpostavite kako izgledaju rezultati, svi crno-bijele slike. Evo još sporta. Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji se moglo zbog Ramazana igrati 2035. umjesto 2034. Amerika, Iran, Hexet kaže Iran je započeo ovaj rat prije 47 godina, njegova cijena danas je 37,5 milijardi dolara. Nova nuklearna sila u islamskom svijetu, Trump sprema sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom. Kanada otkazala zajedničku ceremoniju otvaranja mosta sa Sjedinjenim američkim državama nakon Trumpovih carina. UN-ov izvještaj, kriminalne grupe uz umjetnu inteligenciju i kripto šire prevare i trgovinu daleko izvan Azije. Britanci imaju novog premijera, zove se Andy Barnum. Od sporta još ima informacija, Steph Curry dobija izložbu u kući slavnih NBA, prvi ikada aktivni košarkaš. Morgan Rodgers izigrao Arsenal, potpisao za Chelsea, došao sam u najveći klub u Londonu. Zvijezda ubjedljivom pobjedom u Sjevernoj Irskoj zakoračila u treće pretkolo Lige prvaka. Husenović nas napustio slobodu, iznio brutalne podatke, Husić nije donio napredak, primili smo 5,5 plata, radi se o Sajdu Husenoviću, fudbaleru Tuzlanske Slobode. Evo jedna lijepa sportska informacija, najljepša hrvatska nogometašica Ana Marija Marković potpisala za Hajduk. Šta još imamo? Hrvatska glumica o životu nakon teške operacije mozga. Prva tri mjeseca sam morala spavati svako pola sata. Najpoznatiji youtuber Mr. Beast oženio se, sudbonosno da izgovorio na intimnoj ceremoniji. E sad Amerikanci, intimna ceremonija, pretpostavljam tamo jahta i 500 zvanica da je bilo na toj intimnoj ceremoniji. Voda od jaja koristan je dodatak.

ostatak vašoj bašti, prirodni vrtni dodaci. Istraživanje kaže da ova vrsta treninga može podmladiti tijelo i do 8 godina. Hajde baš da vidim koja je to vrsta treninga. Godinama su se, kaže, ljubitelji fitnessa uglavnom fokusirali na kardio vježbe. Iako je kardio i dalje odličan izbor za održavanje forme, novija istraživanja pokazuju da je dodavanje treninga snage ključno za dugoročno zdravlje i snagu. Dobro, kod nas se to može zamijeniti ko ima malo onako teži fizički posao, dovoljno mu i to, ne treba mu opterećenje, može samo kardio. 8 sati i 37 minuta, ne mijenjajte frekvencije, ostanite u talasu Radio Gračanice, u ritmu muzike i marketinga, idemo do 9 sati, tačno u 9 nove vijesti, nakon toga ponovo smo uživo sa vama iz našeg studija.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata,

0: 90 km, Fuego Inverter 18-ka, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Pazar. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata za opće izbore 2026. godine bit će održano sutra sa početkom u 11. sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Žrijebanje će biti organizirano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine koji se nalazi u ulici Danijela Ozme broj 7 u Sarajevu. Žrijebanje redoslijeda političkih subjekata predstavlja jednu od aktivnosti u okviru priprema za održavanje općih izbora 2026. Redni broj koji politički subjekte dobije tokom ovog postupka određuje njegovu poziciju na glasačkom listiću. OpenAI je saopćio da je tokom interne evaluacije njegov sistem umjetne inteligencije samostalno upao u servere kompanije Hugging Face koristeći ukradene pristupne podatke i nepoznatu ranjivost. Kompanija je incident opisala kao dosad nezabilježen slučaj u kojem je AI agent djelovao autonomno kako bi ostvario usko postavljen cilj testiranja. Prema navodima OpenAI-a, sistem je otišao do krajnjih granica da bi došao do tajnih informacija i tako varao evaluaciju modela. Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman naveo je da je riječ o značajnom sigurnosnom incidentu tokom procjene modela. Iz regiona slovenska policija uhitila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine osumnjičenog da je nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu. Pronađen je nešto prije ponoći u blizini mjesta ubistva i nije se opirao pri uhićenju. Slovenski portal Žurnal 24 objavio je pozivajući se na neslužbene, ali kako tvrdi provjerene informacije,

je riječ o Amiru Uzunoviću. Policija njegovo ime nije službeno objavila. Prema policijskim informacijama, 39-godišnjak je partnericu u ponedjeljak nožem toliko teško povrijedio da je preminula na mjestu događaja. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napredovala je za 3 pozicije na najnovijoj FIFA-inoj rang listi i sada zauzima 61. mjesto na svijetu. Zmajevi su prije svjetskog prvenstva bili na 64. poziciji, a uspješan nastup na mundijalu gdje je naša selekcija prošla grupnu fazu i zaustavljena u 16. finala od Sjedinjenih Američkih Država, donio je pomak na listi. Interesantno je da su svi protivnici sa kojima se Bosna i Hercegovina susrela na svjetskom prvenstvu trenutno bolje rangirani od nas. Švicarska je 14. Sjedinjene Američke Države su 16. Kanada je 30. dok je Katar na 59. poziciji. Kada je riječ o protivnicima u Ligi nacija, naša grupa je izuzetno kompetitivna. Poljska se nalazi na 36. mjestu, Švedska je 37. dok je Rumunija najlošije rangirana selekcija u grupi zauzimajući 52. poziciju. Za kraj vijesti o vremenu, danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će se kretati od 19 do 26 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Gračanice. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica možete da prisustvujete jednom lijepom događaju za djecu. Za djecu radi se o trampi igračaka, dječjoj trampi igračaka. Dođite u 10 sati u BKC ukoliko imate nešto da biste zamijenili sa nekim. Prethodna iskustva prošlogodišnja i prethodna su otprilike pozitivna, pa tako evo poziv mališanima, djeci pa i roditeljima da dođu da prošetaju od 10 sati do BKC-a i da učestvujete u ovogodišnjoj trampi dječjih igračaka. Kada je u pitanju stanje na putevima, kolovoz Vlažan i Mokar iz Bihanka upozoravaju da je moguće, mogući su nailasci na odrone. Vozite oprezno, prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Kada su u pitanju granični prelazi, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Deleuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Nema za danas najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, nema za danas ni i za naredne dane ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Ono čega ima, nažalost, jeste jedan smrtni slučaj nakon one jučerašnje saobraćajne nezgode koja se dogodila toku dana kod Saksa na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj. U izveštaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da se tokom dežurstva zabilježeno dogodilo jedno krivično djelo iznude, jedno remećenje javnog reda i mira te dvije saobraćajne nezgode, ova pomenuta kod Saksa u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, te druga u Orohovi gdje je također na magistralnom putu M4 gdje je također bilo povrijeđenih osoba sa tjelesnim povredama. Stoga vozači budite oprezni, jučer onakav dan, hajde da kažemo težak i za nas sve lično, a također i veoma opasan na putevima, kiša, mokro, pada, pljuskovi, slaba vidljivost i tako dalje, budite oprezni, teški su dani, teški trenuci, teško voziti, pada koncentracija, nemojte da se to događa, pronađite načina da budete spremni za volanom, da budete uvijek maksimalno prisebni i 110% skoncentrisani. U izvještaju iz Gračaničke vatrogasne jedinice saznali smo da je protekla noć bila mirna. Služba hitne medicinske pomoći, 61 pregled, 9 pacijenata je bilo sa povredama, 10 upućeno u opću bolnicu Gračanica, 6 upućeno na UKC Tuzla. U izvještaju iz Gračaničke opće bolnice navedeno je da je tokom dežurstva bilo 225 pregleda i intervencija, da je 14 pacijenata zadržano na daljem tretmanu na prijemu, a da ih je 5 upućeno na UKC Tuzla. Ostanite sa nama, muzika pa studio.

U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, o tome smo govorili od 10 sati u BKC-u Gračanica, dječja trampa igračaka, pozivamo naravno sve, svu djecu, roditelje njihove da dođu, da eventualno nešto zamijene, da daju svoju staru igračku sa kojom bi se mogli lako oprostiti, da zamijene za neku novu, iako znamo kada su djeca u pitanju njihove igračke, da je to poprilično bitno pitanje privatne svojine, ali svakako prošlih godina ovaj događaj je imao poprilično uspjeha, bilo je tu poprilično zanimljivih stvari, događaja, trampi i razmjena, tako da ne sumnjamo da će slično biti i ove godine od 10 sati, još jednom da ponovimo, dječja trampa igračaka BKC Gračanica. Do kraja mjeseca jula u toku ljetna škola glume, 25. potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice Gračanica i ovo isto zabava za djecu, tako da kažemo. 28. jula večer sevdaha, osma kapetanova medresa, te 31. jula Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko. Manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice traje i tokom mjeseca augusta, a o ovim augustovskim događajima ćemo govoriti naravno kada za to dođe vrijeme. Sve ove stvari o kojima govorimo, događaja, aktuelnosti u našem gradu, sve ove aktuelnosti o kojima generalno govorimo u programu, možete naravno da upratite kroz naš otvoreni program, možete da posjetite našu web stranicu Radio Gračanica ili Facebook stranicu također Radio Gračanica, gdje objavljujemo informacije o svim tim lokalnim i drugim temama i aktuelnostima. Imamo ovdje, na primjer, na naslovnici stranice Radio Gračanica obavijest za korisnike javnih parkirališta na području grada Gračanica.

na koji način možete da platite kartu SMS-om, na koji način možete da platite kartu dnevnu, satnu, svaku ostalu. Informacija se nalazi uglavnom na našoj web stranici. Tu je najava Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive i Gradačac. Tu je obavijest iz grada Gračanica, iz gradske uprave, potpisan ugovor za treću fazu sanacije gradske deponije. Uglavnom, dosta ovih informacija, ponavljam još jednom, na web stranici, ali i na našoj Facebook stranici, gdje naravno možete da komentarišete, da ostavljate vaše komentare, vaše utiske, vaše dojmove, samo bez, uvijek to kažem, previše svađe. U toku je i arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i Centralnog parka u Gračanici. Sve to možete da pronađete na web stranici grada Gračanica, odnosno gradske uprave, gdje se nalazi, vjerujem, još dosta korisnih informacija za sve naše građane. Javni pozivi, konkursi, oglasi, obaveštenja, javne rasprave, sve to na stranici grada Gračanica. Od nas za sada toliko, poziv je svakako da ne mijenjate frekvencije, da ostanite s nama.

0: slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra, bez upisivanja na spisak, bez čekanja,

0: Kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionix na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionix.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko, propagandno,

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 10 sati, vi pratite vijesti. Gradonačelnik Sadmir Džebo jučer je održao sastanak sa premijerom Tuzlanskog kantona, Irfanom Halilagićem. Razgovarano je o realizaciji aktuelnih projekata koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona na području Gračanice, ali i o novim razvojnim aktivnostima koje planiraju realizovati u narednom periodu. Poseban akcent stavljen je na projekte za oblasti vodosnadbijevanja, zdravstva, školstva i cestovne infrastrukture, jer su upravo to investicije koje direktno doprinose kvalitetnijem životu. Iz javnog preduzeća Komos Gračanica obavještavaju građane da se usluga parkiranja na području Gračanice može platiti isključivo na dva načina. I to na trenutno dva ispravna parkomata koji se nalazi u Riječkoj i na Keju. Ili putem SMS poruke u skladu sa uputama za plaćanje. Također izdali su upozorenje za građane da se pojavilo NN lice koji naplaćuje gotovinski parking od korisnika. Takvoj osobi vaš novac nemojte davati. Miloš Velimirović, vozač koji jučer teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi, preminuo je tokom noći u Doboljskoj bolnici. Ovu informaciju jutro su nam potvrdili službenici policijske stanice Gračanica. Podsjećamo, jučer se ova teška nesreća dogodila u neposrednoj blizini hotela Saks, a svega nekoliko sati kasnije u saobraćajnoj nezgodi u Orahovici kod Habibovog kamena jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je kalendar takmičenja za narednu sezonu prve i druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, čime je zvanično potvrđen početak nove takmičarske godine. Prema usvojenom planu, nova sezona prve i druge lige Federacije BiH starta 16. augusta, dok je završetak prvog dijela prvenstva zakazan za 21. i 22. novembar iste godine. Prva liga Federacije će u novoj sezoni brojati 16 klubova. NK Brodstvo Gračanica novu sezonu otvorit će protiv Posušja na gradskom stadionu Luke. Jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. A danas u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Temperature danas do 26 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić.
0: Vijesti.

aktivne faze 2 nakon završetka hlađenja. Oklop voda do 8 MW injekcije neutralnim snopom će također biti dostupno 10 sekundi, dok će sistem sa mikrovalovima biti produžen do pravog stabilnog stanja, a to je 30 minuta. Sistem grijanja rezonancijom jonskog ciklotrona bit će dostupan za fizički rad u operativnoj fazi 1-2. Sistem senzora i sondi na temelju različitih komplementarnih tehnologija će mjeriti ključna svojstva plazme, uključujući profile gustoće elektrona i temperaturu elektrona i iona, kao i profile važnih plazma nečistoća i radijalnog električnog polja koje proizilazi iz transporta elektrona i iona. Njemački aranžman za finansiranje projekta je dogovoren 1994. godine uspostavljajući Greifswald Branch Institut za istraživanje u sjeverno-istočnom uglu tada integrisane istočne Njemačke. Njihova nova zgrada je dovršena 2000. godine, a dovršetak stelaratora se očekivao do 2006. Početak gradnje počeo je sredinom 2005. Probleme sa zavojnicama rješavali su 3 godine, a raspored se pomakao do kasne 2015. Američki konzorcij od 3 laboratorija, Princeton, Oak Ridge i Los Alamos, postao je partner u projektu plaćajući 7,5 miliona dolara od krajnjeg ukupnog troška od 1,06 milijardi eura. U 2012. sveučilište Princeton i Max Planck Institute najavljuju novi zajednički istraživački centar u plazma fizici koji će uključiti istraživanje na V7X. Kraj faze izgradnje, za koju je samo na slaganje utrošeno 1 000 000 sati, službeno je obilježeno svečanim otvaranjem 20. maja 2014. Nakon perioda provjere posude sa početkom u ljeto 2014. kriostat je evakuiran, a testiranje magneta je završeno 2015. Reaktor je uspješno proizveo plazmu helija sa temperaturom od oko 106 Kelvina, oko 0,1 sekunde 10. decembra 2015. Na ovom inicijalnom testu sa oko 1 mg helija injektiranog evakuiranu posudu primijenjeno je mikrovalno grijanje kratkim pulsom jačine 1,3 MW. Više od 300 ispuštanja helija izvršeno u decembru i januaru sa postupnim povećanjem temperature do 6 milijuna stepeni Celzija kako bi se očistili zidovi vakumirane posude i testirao sistem dijagnostike plazme. 3. februara 2016. počela je prva operativna faza proizvodnjom prve plazme vodika i tako započela znanstveni program. Plazme najviše temperature su proizvedene sa 4 pulsa megavatnih mikrovalova u trajanju od 1 sekunde. Temperature elektrona plazme su dostigle 108 Kelvina, dok su temperature iona dostigle do 107 Kelvina. Više od 2000 pulseva su provedeni prije gašenja. Planiralo se nastaviti takva testiranja i narednih dana, nakon čega je zakazano gašenje kako bi se otvorila evakuirana posuda i poravnala sa zaštitnim ugljičnim pločicama, te kako bi se ugradio divertor za uklanjanje nečistoća i topline iz plazme. Tada bi se nastavilo sa znanstvenim programom tokom kojeg bi se postupno povećavala snaga pražnjenja te trajanje. Finansijska podrška za projekat dolazi oko 80% iz Njemačke te 20% iz Evropske unije. 90% njemačkog finansiranja dolazi iz savezne vlade, a 10% iz državne vlade Mecklenburg-Vorpommerna. Ukupna investicija za sam stelarator od 1997. do 2014. iznosi 370 miliona eura, dok je sveukupan trošak u Greifswaldu, uključujući investicijske troškove i troškove održavanja, iznosio 1,06 milijardi eura u tom razdoblju od 18 godina. To je naravno premašilo izravni procijenjeni proračun, uglavnom zbog toga što je razvoj trajao duže od očekivanja, udvostručujući troškove osoblja. Tokom 2011. godine predsjednik Max Planck društva Petar Grus najavio je da će Sjedinjene Američke Države doprinijeti sa 7,5 miliona dolara u okviru programa Inovativni pristup i fuzi Odjela za energiju Sjedinjenih Američkih Država. Da li ste znali?

koje se slušaju. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

koristim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Miloš Velimirović, vozač koji jučer teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi, preminuo je tokom noći u Doboljskoj bolnici. Ovu informaciju jutro su nam potvrdili službenici policijske stanice Gračanica. Podsjećamo, jučer se ova teška nesreća dogodila u neposrednoj blizini hotela Saks, a svega nekoliko sati kasnije u saobraćajnoj nezgodi u Orahovici kod Habibovog kamena jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju ispred zgrade sjedište MUP-a TK i spomen obilježju Samir Mustafić u Tuzli započelo je obilježavanje 22. maja, dana policije Tuzlanskog kantona, nakon čega je upriličen niz prigodnih aktivnosti u Lukavcu, defile policijskih službenika i vozila kroz grad, pokazna vježba jedinice policije za specijalnu podršku upravi policije MUP-a TK, prezentacija materijalno-tehničkih sredstava i svečana akademija u Centru za kulturu Lukavac. Tokom akademije prisutnima su se prigodnim govorom obratili gradonačelnik Lukavca Edin Delić, direktor uprave policije Elvir Mahmutović, ministar unutrašnjih poslova MUP-a TK Nedžad Bristrić, premijer TK Irfan Halilagić i federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak. Uručeno je 227 školskih sportskih stipendija u Tuzlanskom kantonu za mlade sportiste, izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. U sali puno uspješnih sportista jučer je ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić uručio korisnicima školskih sportskih stipendija 227 odluka o odobravanju sredstava za ostvarene rezultate u 2025. godini. Posjetivši prisutne da vlada TK putem resornog ministarstva u 2023. nagrađuje uspjehe u školskom sportu, ministar Gazić je kazao da su tada i pokrenute školske i sportske stipendije i rekreativan rad školskog sportskog centra TK, te donesene direktne propozicije o zasluženim nagradama u vidu stipendije. Zbog sporova koji se vode oko statusa Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, Komora doktora medicine RS obustavila izdavanje licenci doktorima sa diplomama ove visokoškolske ustanove. To znači da će zahtjevi diplomaca Evropskog univerziteta Kalos ostati na čekanju do okončanja sudskih postupaka koji se vode protiv ove visokoškolske ustanove. Kako je navedeno, Komora trenutno razmatra 4 takva zahtjeva, piše kapital.ba. Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je kalendar takmičenja za narednu sezonu prve i druge lige federacije, čime je zvanično potvrđen početak nove takmičarske godine. Prema usvojenom planu, nova sezona prve i druge lige je starta 16. augusta, dok je završetak prvog dijela planiran za 21. te 22. novembar iste godine. Prva liga federacije će u novoj sezoni brojati 16 klubova. NK Braslo Gračanica novu sezonu otvorit će protiv Posušja na gradskom stadionu Luke. Jutro se u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a danas u Bosni u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Temperature danas maksimalne do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić.
0: Vijesti.

0: slušaju.
1: Samo u Visum odjelima prehrane potražite sir Gouda ili Damir Paladin 1 kg 11,45, ledeni čaj Juicy 1,5 litar Marko 80, čokolada Milka 300 grama 5,45, tečni deterđent za rublje 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 16 rolna 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka.

plašim se da ne, prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionik na adresi Branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionik.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Dvanaest je sati 35 minuta. Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Želimo vam dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice i dobrodošlicu u poslijepodnevni program koji za vas danas realizuju Faris i Hasiba. U Gračanici trenutno ugodna 22 stepena Celzijeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, dosta ugodnije u odnosu na protekli period, postepena stabilizacija vremena uz blago sjeverno strujanje i ne suviše visoke temperature pozitivno djeluje na većinu ljudi, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata su umanjene. Sa odmicanjem dana posvuda se očekuje dodatno poboljšanje biometeoroloških prilika, pritome bi poslije podnevni pljuskovi mogli nakratko pokvariti opštu sliku. Danas se dakle u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima prije podne. U ostatku dana manje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Pretežno što se tiče vjetra, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 19 i 26, a na jugu do 30 stepeni Celzijevih. Sretan put i ugodnu vožnju poželjet ćemo putnicima i vozačima. Vozačima posebno skrećemo pažnju da voze oprezno. U izvještaju iz Bihamka navode da je završen policijski uviđaj saobraćajne nezgode i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Podromanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice. Formirale su se duge kolone vozila za vrijeme obustave, pa vozače moli da u nastavku putovanja voze opreznije i da izbjegavaju rizična preticanja. Na brojnim dionicama širom naše zemlje aktuelni su radovi. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba i provjere kamere. Naravno, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na svim graničnim prelazima. Provjerit ćemo i stanje sa radarskim kontrolama najavljenim za danas. Na području Gračanice nema najavljenih radarskih kontrola, ali svakako vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja, poštujte saobraćajne propise. Evo, jučer dvije teške saobraćajne nezgode u Gračanici dovoljne su da upozore vozače da opreza nikada nije dovoljna. Mi nastavljamo druženje sa vama uz muziku i naravno bogat program i ovog poslijepodneva.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Za obračun penzija i boračkih naknada koristi se isti parametri, podaci o prosječnoj plaći i kretanju indeksa potrošačkih cijena. Zvanične pokazatelje Federalni zavod za statistiku trebao bi objaviti polovinom augusta. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida Obrambeno-oslobodilačkog rata naveli su da će tek nakon objavljivanja tih podataka biti poznato za koliko će boračke naknade biti povećane. Subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bit će predmet novog javnog poziva, nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK poništilo poziv objavljen 1. jula 2026. godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koji su već podnijeli prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Na današnji dan prije 33 godine na Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, palo je 3777 granata, prenosi Anadolu. Granate su napravile ogromnu štetu, ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Procjenjuje se da oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata. Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1601 dijete. U velikom preokretu na nogometnom tržištu veznjak Manchester City-a Rodri došao je na korak od prelaska u Real Madrid, pišu španski mediji. Rukovodstvo Madriđana je promijenilo dosadašnji stav, ponajviše zbog izričite želje samog igrača da obuče dres kraljevskog kluba. Ovaj 31-godišnji španski nogometaš spreman je čak i na financijske ustupke kako bi olakšao realizaciju transfera. Uprava Manchester City-a neće praviti prepreke svojoj zvijezdi te želi ispoštovati njegovu odluku o povratku u domovinu nakon svih zajedničkih uspjeha. Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, a temperature danas do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

Vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite otvoreni program, a mi nastavljamo sa realizacijom vašeg i našeg druženja. Danas je srijeda, 22. julski dan. Danas je u Bosanskom kulturnom centru Gračanica upriličen još jedan događaj u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Riječ je o dječjoj trampi igračaka. Ovo je četvrta po redu dječja trampa u organizaciji Narodne biblioteke Gračanice. Fotogaleriju kako je to izgledalo danas kada su mališani mijenjali svoje igračke i druge predmete možete pogledati na Facebook profilu Radio Gračanice u fotogaleriji. U okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice bit će realizovana i Ljetna škola glume u organizaciji Omladinskog dramskog studija Plot Twist koji vodi diplomirani glumac Amar Mujkić. 25. jula, dakle u petak, u subotu od 12 sati, bit će upriličena potraga za blagom. Riječ je o događaju za djecu u organizaciji turističke zajednice grada Gračanica, a za učešće u ovom događaju potrebno je prijaviti ekipe od po tri člana. Na stranici turističke zajednice grada Gračanica objavljen je i broj telefona na koji možete prijaviti vaše ekipe. Bitno je da su djeca uzrasta od 8 godina i stariji. 28. jula na terasi Osman Kapetanove medrese od 20 sati bit će veče sevdaha, a 31. jula Fight Night Soko u mjesnoj zajednici Soko, Stari grad, poligon Trzna od 18 sati. Oni događaji koji nam slijede u narednom periodu, a naravno u okviru manifestacije ima još niz drugih događaja o kojima ćemo govoriti kada se približi vrijeme. Bitno je spomenuti da promovišemo i događaje iz naše susjedne općine iz Doboj Istoka, tako će u nedjelju 26. jula na parkingu ispred Emos Trade-a u Doboj Istoku u Klokotnici biti upriličen sajam Čuvarice tradicije. O ovom događaju više ćemo govoriti danas od 16 sati u otvorenom programu kada će nam u goste doći voditelj turističkog ureda i predsjednica udruženja žena predstavnice organizatora ovog događaja. Mi ćemo program nastaviti uz novu pjesmu Dine Merlina koji je u specijalnom izdanju emisije Konačno petak na BHRT-u snimljenom na stadionu Asim Ferhatović Hase uoči njegovog velikog koncerta u Sarajevu. Predstavio je dakle novu pjesmu koja se zove Zbog tebe. Jedan od najemotivnijih trenutaka razgovora Dine Merlina za BHRT bio je kada je govorio o Halidu Bešliću. Na pitanje o predstojećim koncertima na Koševu, Merlin je kratko i iskreno poručio Halid će biti sa nama sve tri noći. U istoj emisiji Dino Merlin premijerno je predstavio novi spot za pjesmu koju je poklonio publici kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na tri koncerta na Koševu. I mi ćemo u nastavku čuti pjesmu Zbog tebe.

0: Otvoreni program.
1: Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni program, a kada je riječ o novim pjesmama koje predstavljamo, sigurno ste svi čuli novu pjesmu našeg Mahira Mulalića. Bivši pobjednik Zvijezda Granda je 18. jula nastupio na festivalu Biser Jadrana u Tivtu, gdje je premijerno izveo svoju novu pjesmu pod nazivom Ovu ljubav nikom ne dam. Ovo je vjerovatno moja najbolja pjesma do sada, rekao je Mahir. Iza pjesme stoji autorski tim koji čine Nino Mujagić i Hrvoje Domažet. Za tekst i muziku zadužen je Nino Mujagić, dok su muziku radili Nino i Hrvoje Domažet, koji je zaduženi za aranžman. Pjevač ističe da ga za ovu numeru vežu posebne emocije i da vjeruje u njenu poruku.

28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Nakon odluke da julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine budu uvećane za 3,5%, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat. Za obračun penzija i boračkih naknada koristi se isti parametri, podaci o prosječnoj plaći i kretanju indeksa potrošačkih cijena. Zvanične pokazatelje Federalni zavod za statistiku trebao bi objaviti polovinom augusta. Iz Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida Obrambeno-oslobodilačkog rata, naveli su da će tek nakon objavljivanja tih podataka biti poznato za koliko će boračke naknade biti povećane. Subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na poke TK poništilo poziv objavljen

jula 2026. godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koji su već podnijeli prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Na današnji dan prije 33 godine na Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, palo je 3777 granata, prenosi Anadolu. Granate su napravile ogromnu štetu, ubijani su ljudi, rušeni civilni, kulturni, vjerski objekti, pa čak i bolnice. Procjenjuje se da oko 500.000 projektila ispaljeno na grad za vrijeme opsade. Na grad je dnevno u prosjeku ispaljivano 329 granata. Tokom opsade poginuo je 11.541 građanin Sarajeva, među njima 1601 dijete. U velikom preokretu na nogometnom tržištu veznjak Manchester City-a Rodri došao je na korak od prelaska u Real Madrid, pišu španski mediji. Rukovodstvo Madriđana je promijenilo dosadašnji stav, ponajviše zbog izričite želje samog igrača da obuče dres kraljevskog kluba. Ovaj 31-godišnji španski nogometaš spreman je čak i na financijske ustupke kako bi olakšao realizaciju transfera. Uprava Manchester City-a neće praviti prepreke svojoj zvijezdi te želi ispoštovati njegovu odluku o povratku u domovinu nakon svih zajedničkih uspjeha. Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana kiša. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, a temperature danas do 26 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. Govorit ćemo o ljetu u Hercegovini. Kako živa u termometru raste ka gore, tako se nama više ide dole. Ka jugu naše prekrasne zemlje, ka bistrim vodama i bijelom kamenu. Ka raspuknim narovima i mirisnim breskvama. Ide nam se u Hercegovinu, čija nas ljepota jezera i rijeka uvijek i iznova oduševljava. Hercegovina je vrelina, krš i kamen, tako kažu. Sve to Hercegovina jeste, ali je Hercegovina i blistavo nebo, i hladne brze rijeke, i spektakularni vodopadi, i bistra jezera, i romantična izletišta za mlade i one koji više nisu mladi godinama, ali jesu duhom. Iako to sigurno već znate, treba napomenuti. Ne krećite na put bez boce vode i nekoliko sendviča. Odjeće u koju se možete presvući, kreme za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom, kašketa ili marame da zaštitite glavu i obavezno ponesite dobro raspoloženje i sjaj u oku. Na slikama ćete izgledati sjajno. A šta raditi na hercegovačkim vodama? Pita se putnik koji je u torbu stavio sve što treba i spreman je krenuti put juga. Možda za početak isprobati aktivnosti koje će natjerati krv da maksimalnom brzinom krene žilama. Podigne adrenalin na maksimum i preplavi vas osjećajem čiste sreće. O čemu govorimo? Naravno, o raftingu na Neretvi. Neretva je zavodljiva hercegovačka ljepotica i zove vas da se umorite osvajajući je istovremeno vam dajući do znanja da je nikada osvojiti nećete. Daće vam prst i izmaknuti se ako poželite ruku. Dati vam osmijeh i zavodljiv pogled, ali ne i dušu. Brojne agencije organizuju rafting iskustva na Neretvi, tako da možete provjeriti svaku prije nego odaberete najbolju i najsigurniju. Ne treba dozvoliti da vam život prođe, a da ne isprobate kanu safari na Trebižatu. Čak i ako ste potpuni laik, neće biti preteško naučiti kontrolirati plovilo i upravljati. A ako ipak bude teško, ono što ćete naučiti vrijedno je malo muke. Netaknuta priroda, cvrkut ptica, pljuskanje vesla po površini hladne vode i vaše raspjevano srce. Šta poželjeti više? Jeste li čuli za Sturbu? Ova 14,5 km duga rijeka najduža je u Livanjskom polju. Izvire je iz dva zdenca, hladna je i bistra. Poziva vas na kanu safari pored mlinova i vodenica, ali i na još jednu zanimljivu aktivnost. Naime, ovo je šarmantna rijeka posljednjih godina mjesto za ustavljanje ljubitelja jedne od najbrže rastućih grana turizma, posmatranje ptica. U Livanjskom polju zabilježeno je u različitim periodima godine preko 270 različitih vrsta ptica. Samo ovdje možete vidjeti jedinu koloniju bijele čaplje i jedini poznati par orla kliktaša u našoj zemlji. Već zbog ove dvije vrste vrijedi krenuti na ovaj put. A da isprobate vodenu antistres terapiju, splavarenje na bunici je ono što vam preporučujemo. Pustite splav ili barku da vas uljuljka u ljepote koje bismo vam rado opisali kada bi riječi bile dovoljne. Jednako je teško opisati i ljepotu splavarenja Ramskim jezerom. Ovo jezero, njegova ostrvca i poluostrva krase baš kao kakav nakit lijepu ženu. Najljepši komad nakita je poluotok Ščit sa Franjevačkim samostanom. Zbog posebnog mira koji ovdje vlada, često se organizuju seminari duhovnih vježbi. Provozajte se čamcem, hutovim blatom, čak šest jezera koja sačinjavaju ovu močvaru čekaju vaše fotoaparate i uzdahe oduševljenja. Birajte, hoćete li zaploviti Deranskim, Jelimom, Drijenom, Orahom, Škrkom ili Svitavom. Koje god odaberete, bit će vam jasno zašto ova regija privlači ljubitelje fotosafarija i ornitologije iz cijelog svijeta. Koliko ptica prepoznajete? I zamalo da zaboravimo, dobro staro kupanje. To možete na svakom pedlju Hercegovine. Ili možda da kažemo, u svakoj kapi hercegovačkih voda. Prolazeći kroz kanjon rijeke Radimlje, pritoke Bregave, rijeka Svilica kod Stoca kreira očaravajući vodopad Istup, visok preko 200 metara, koji završava na Tabačkom guvnu, u kojem

nalaze jezerce sa pećinom. Na istupu se može plivati i skakati. Ovdje sigurno nećete mirno sjediti. A Drežnica je mjesto za koje će vam biti žao što ga niste ranije otkrili. Uz poznati kanjon Neretve, ovaj kraj krasi gotovo nestvarna ljepota kanjona rijeke Drežanke. Njene vode su bistre i čiste, a rijeka se probija između strmih obronaka, planina čvrstice i čabulje, stvarajući prizore koji oduzimaju dah. A sada je vrijeme za one sendviče i vodu koju ste spakovali u torbu. Uživajte, nećete se pokajati ako za vaše turističko putovanje odaberete bilo koji dio Hercegovine.

0: 28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 20.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminacije od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Slušate najbolji radio.
4: Slušaš li radio?
3: Koji radio?
4: Radio Gračanicu.
5: Kada slušaš radio?
3: Svaki dan.
5: U automobilu.
3: Na poslu.
5: Kod kuće.
3: Na gdje stignem.
5: 87,6 i 95 MHz.
3: Najpoznatije frekvencije.
6: Yeah! Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosnu su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
6: Stanje na putevima.
8: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
9: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

15 sati i 35 minuta. Pozdravljamo vas još jedanput iz studija i režije Radio Gračanice ove srijede 22. julskog dana. Vaši radijski domaćini su Irfan Izeroski i Hasiba Šabić Nurić. U Gračanici prijatna 24 stepena Celzijeva. Mi se nadamo da ste danas u dobrom raspoloženju, u lijepom društvu, da ste zdravi i da ste raspoloženi za još jedno poslijepodnevno druženje uz naše frekvencije. Udobno se smjestite, vi koji ste za volanom, vozite oprezno i naravno ostanite uz Radio Gračanicu i poslijepodnevne programske sadržaje.

15:40, još jedan put vam šaljemo pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice ove srijede 22. julskog dana. Sa vama su Irfan i Hasiba, a programsko druženje nastavljamo uz pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, dan je protekao mirno bez intervencija, nadamo se da će tako biti i u narednim satima, a u izvještaju policijske stanice Gračanica kažu da je u toku dana prijavljena jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u Miričini. U ovoj nesreći jedan vozač zadobio je tjelesne povrede o čijem

U nastavku programa posvetit ćemo nekoliko minuta jednom važnom problemu koji se posljednjih godina našao na cestama u našoj zemlji, ali i u našem gradu. Električni romobili u posljednjim godinama postali su uobičajeno prevozno sredstvo, ali je sa njihovom sve većom popularnošću rastao i broj saobraćajnih nesreća. Prema dostupnim policijskim podacima i medijskim izvještajima, od 2020. do danas poginule su najmanje dvije osobe koje su upravljale električnim romobilom, dok ih je najmanje 110 povrijeđeno. Inače, riječ je o nepotpunom zbiru jer u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstvena evidencija nesreća u kojima učestvuju električni romobili, a podaci nisu javno dostupni za sve kantone i godine. Dio samostalnih padova vjerovatno nikada nije ni prijavljen policiji. Za Tuzlanski, Zeničko-Dobojski, Unsko-Sanski i druge kantone nisu dostupni objedinjeni podaci za cijeli posmatrani period. Da je stvarni broj nesreća veći, pokazuju ranije prikupljeni podaci prema kojima je samo u prvih 10 mjeseci 2024. u dijelu Bosne i Hercegovine evidentirano najmanje 97 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali električni romobili. Ni tada sve policijske agencije nisu dostavile podatke. Električni romobili postali su znatno prisutniji na cestama Bosne i Hercegovine od 2020. godine kada su se počeli širiti sistemi njihovog iznajmljivanja. U Sarajevu je takva usluga pokrenuta u septembru 2020. a već prvog dana registrovano je više od 500 korisnika. Pitanje njihove sigurnosti trebalo bi se naći i pred poslanicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Predložene izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja trebale bi jasnije urediti kretanje električnih romobila, uslove za vozače, obaveznu zaštitnu opremu i sankcije za prekršaje. A dok se zakoni ne promijene, odgovornost je na pojedincima, odgovornost je na svima nama, odgovornost je na roditeljima da prate kako njihovi maloljetnici posebno koriste električne romobile i svakako ono što treba skrenuti pažnju jeste korištenje zaštitne opreme i poštivanje saobraćajnih propisa. Evo preporuka roditeljima da prije nego odluče da svojoj djeci, svojim sinovima ili kćerima kupe romobil, da ih prvo upoznaju o saobraćajnim propisima, nabave im zaštitne kacige, štitnike za ruke i noge i tek onda ih puste u saobraćaj na električnim romobilima.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bellamy Onyx.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
7: Poštovane slušateljke i slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom našeg otvorenog programa, a u narednim minutama imamo drage gošće koji nam stižu iz našeg komšiluka, iz susjedne općine Doboj Istok, gdje će u nedjelju 26. jula biti upriličen sajam pod nazivom Čuvarice tradicije. Upravo organizatorice ovog sajma moje su današnje gošće, a ja ću dobar dan poželjeti Hatidži Karić, predsjednici Udruženja žena Doboj Istok, i Aidi Đanlagić Subašić, voditeljici turističkog ureda Doboj Istok. Dobar vam dan i dobro mi došli.
8: Hvala na pozivu, dobar dan i vama.
9: Hvala što ste nas pozvali u gosti.
7: Naravno, nekako mi općinu Doboj Istok doživljavamo svojom i prijateljski, i nekako nam je drago kad imamo priliku da najavimo jedan lijep događaj u Doboj Istoku. Riječ je o prvom sajmu, ako se ne varam, sajam tradicije obrta i gostoprimstva u Doboj Istoku pod nazivom Čuvarice tradicije. Predstavite nam ideju, kako ste došli na ideju da evo organizujete ovaj sajam i šta očekuje posjetioce?
8: Pa ovako, taj sajam je dugo očekivan od strane Udruženja žena Doboj Istok. Mi smo došle tako na ideju da bi bilo lijepo da se i na našoj opštini održi tako jedan veliki sajam, pošto mi idemo po sajmovima. Pa smo razmišljale evo par godina kako da se to osmisli, kako da krenimo. U međuvremenu je se osnovala turistička zajednica naša.

0: opštine. I tad smo mi u saradnji, znači, sa gospođom Aidom došli na tu ideju, taj koncept kako, kako smo zamislili, šta da bude prioritet svega toga. Sa strane udruženja žena, znači, naš je zadatak bio da pozivamo udruženja žena iz susjednih opština, gdje smo i mi gostovali na sajmovima. A Idin je zadatak, znači, bio ovaj drugi dio koji će ona objasniti. Pa sa sajma se normalno očekuje, kao i sa svakog sajma, da bude posjećenost, što i radimo na tom, marketinški radimo da bude posjećen što više. Sam naziv Čuvarice tradicije, znači, mi žene uvijek smo tu da očuvamo tu tradiciju naše bosanske sofre, običaja, nošnji, i mislim da dobro radimo to što radimo.
1: Sigurno, jer iza vas je 15 godina
0: da.
1: Rada i postojanja. Da,
0: uspješnog rada. Stvarno, mi smo jedno veliko, brojno udruženje. Ja se jako ponosim svojim udruženjem. Zaista su žene sve aktivne, vrijedne, radne. Kad negdje idemo, kad dočekujemo goste, kad se pravi neki sajam, znači za gostovanje, obično se tu sprema hrana, znači nikad nismo imale problema neki da neko nešto odbija, da neće. Dijelimo, odnosno, udruženje je satkano iz 4 mjesne zajednice i mi smo jedino udruženje koje tako funkcioniše. Obično svako mjesto ima svoje udruženje, ali mi smo posebne. 4 mjesne zajednice i tako dobro funkcionišemo.
1: Koja je tajna?
0: Tajna je ova slaganja, tolerancije, budi ono nekih ono razmirica, ali sve to u sklopu dogovora, tolerancije. Mnogi nam muškarci zavidi, jer udruženja nekako i muškarci vode, obično bude nekih tih frka. Ali kod nas stvarno nismo nikad imale nešto da bi se zavadile, da bi se razišle, da uvijek smo tu taj upravni odbor koji broji 11 članica i svi ti mjesni zajednica, jako se dobro slažemo, dogovaramo, tako da mislim da će i ovaj sajam proteći u najboljem redu.
1: Čestitam vam, zaista. Hvala. Na tome, ipak 15 godina, 4 mjesne zajednice, jedno udruženje, to je zaista veliki uspjeh i nadam se da ćete još dugo godina tako funkcionisati.
0: Da.
1: Evo da nam Aida predstavi turistički ured Doboj Istoka, turistički ured koji je tek nedavno počeo sa radom, je li tako, Aida?
2: Da, tako je. Ali evo, ja bih iskoristila priliku prvo da pozdravim, poselam im, znači, slušalce Radio Gračanice, naravno sve vas ovdje u studiju reži. Zahvalim vam se na ovome što ste prepoznali ovaj projekat i što ste nas pozvali u svoj studiju. Turistički ured u općini Doboj Istok zapravo postoji nepuna 4 mjeseca. Znači, u tom periodu sam ja radim kao voditeljica turističkog ureda i moram naglasiti da je ovo i moj prvi veliki projekat, da tako kažem. I evo, potrudili smo se da to bude nešto drugačije, nešto posebno, nešto što će poslati definitivno lijepu, pozitivnu sliku iz Doboj Istoka. Sama ideja koju su naše članice udruženja žena pokrenule se nekako, da kažem, nadopunjavala kroz cijeli ovaj proces pripremi svega toga. Znači, one su imale ideju da se taj sajam održi. Ja sam na neki način samo, da kažem, napravila jednu cjelinu, napravili smo priču od toga da bude zanimljivo svima onima koji dođu, a onima koji ne dođu da im bude žal što nisu došli. Ovako, znači, bazirali smo se na tome da damo sliku tog udruženja našeg iz Doboj Istoka i inače Doboj Istoka. Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Doboj Istoka, pritome mislimo na manje obrte, tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake koji je namijenjen baš za te naše obrtnike i evo, meni što je posebno drago je što su tu prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice, iz Tešnja i pitali su

0: nazvali, mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo svako koji se sam javio, pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu. Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju tu naše čuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude umerak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koje će se pridružiti na sajmu.
1: Zanimljivo je zaista koncept, čejf, merak, koristili se zaista one naše tradicionalne riječi koje karakterišu našu tradiciju ovdje u Bosni i Hercegovini, tradiciju Bošnjaka. Koliko je učesnika potvrdilo dolazak i koliko je, evo, Hatidža će nam reći koja su to udruženja koja dolazi, ali evo uopšteno o izlagačima koji će biti na ovom sajmu.
0: Ukupno za sad imamo 26 potvrđeni, s tim da ima još neki koji su na granici, da li hoće ili neće. Ako se odluče, mi ćemo im pronaći mjesto, evo to sam im rekla, svima koji su se tako umišljali, da li hoće ili neće. Neki su iz nekih privatnih razloga odbili, da kažem, neki sezona i godišnjih odmora i onda i to malo ograničavajuće. Ali evo, nadamo se da će ovaj sajam biti uvertira za u buduće, da će nas tražiti samostalno i da pitaju kada će da bude taj sajam da se pojavimo.
1: Pa vjerujem da ćete napraviti veliki posao sa ovim prvim sajmom. Evo, sezona je godišnjih odmora, kako ste sami rekli, dosta ljudi će biti spriječeno da bude tu, ali je, vjerujem, i dosta vaše dijaspore stiglo u Doboj Istok i ovo će i za njih biti jedan lijep događaj da iskuse nešto novo u svom mjestu.
0: Pa kada pominjete dijasporu, Druženja žena je upravo izabrala ovaj termin zbog te dijaspore. Evo, ako gospođa Hatidža želi nešto da kaže na tu temu, da njoj prepustim.
2: Naravno.
0: Taj dio.
2: Hvala, ajde. Pa ovako, mi smo imale želju da to odazove se jedan veći broj udruženja žena, ali upravo iz tog razloga što je vrijeme godišnjih odmora, dosta nam je udruženja otkazalo. A naravno, mi željno očekujemo svoju dijasporu, ja lično moju djecu oba dvoje imam u dijaspori, tako da dolaze, jedna su tu, jedni će doći ako Bog da. Želimo toj našoj dijaspori, to su pretežno mlada djeca, da osjete taj duh tradicije, gostoprimstva, da vidi nešto što im je nepoznanica, da mislim na ta naša tradicionalna jela i to. Pa smo se bazirale tako baš na ti neku tradiciju, onda gledale smo da malo bude tu i sa sobom čoše čefa, to je ta neka bosanska soba, improvizacija bosanske sobe na otvorenom će biti, gdje će i naše članice biti u narodnoj nošnji, posluživat će i kafu gostima, tu će se na licu mjesta kafa pravit uz naše poslastice, znači na ulazu na kapiji će isto tako biti naše dvije članice u narodnim nošnjama koji će dočekivat goste.
1: Tako, kada je riječ o potvrđenim dolazima udruženja, koja su to udruženja koja će biti sa vama u nedjelju 26. jula na sajmu Čuvarice tradicije?
2: Ovako, krenut ćemo sa našom susjednom opštinom Tešanj. Dolazi nam jako drago udruženje žena Ruka Kalošević Tešanj. Sad idemo na gračanički dio. Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, također drago udruženje. Udruženje žena Tragom tradicije Gračanica, tako sva su nam udruženja zaista draga i svi se pazimo međusobno.

0: Udruženje žena BH Škahovica, Udruženje žena Diva Srebrenik, Udruženje žena Janja, jer smo i mi kod njih bile za prošle godine dane krompira. Pa tako da uzvratno posjetu. Udruženje žena Devet voda, Devetak Lukavac. Udruženje žena Snažne zajedno, Bokavići Lukavac također. Jedno mlado udruženje koje je željno druženja. Udruženje žena Plodovi zemlje Lukavica. Udruženje žena Iskra nade Dobo istog. To udruženje je mlado, tek osnovano, to su naše heroine. I od srca smo ih pozvali da budu naše, mada su one u neku ruku i domaćini, ali eto da budu naše počasne gošće.
1: Svaka čast.
0: Udruženje žena Majska ruža Zavidovići i Udruženje žena Kud mladost Kotorsku. To su potvrđeni.
1: Ima i udruženje koje vam stiže iz Slovenije i koje ovom sajmu daje karakter međunarodnog sajma.
0: Da. Udruženje žena Ajda, starše, to je naše, mislim, dugo godina se poznajemo, družimo, imamo uzajamne posjete, starše pobratimska opština sa našom opštinom. I mi tako odlazimo u Sloveniju, one dolaze nama, isto jedno jako aktivno, jako udruženje žena iz starša. Rado se odazivaju i one nama, mi njima. Sad na ovom sajmu su rekle da bi pravile palačinke za djecu, za kao besplatno bi to bilo. Tako da, ali mi njima kad idemo u goste, oni nama sve pripreme. Zbog ovih graničnih problema ne možemo nositi naravno naše proizvode, onda one nama pripremi sve namirnice, mi to kod njih tamo pravimo i one gledaju, uživaju u tome svemu, pripremi i puno vole naše pite.
1: Ko ne vole naše pite? Evo, Aida, da li je bilo nekih izazova prilikom pripreme cjelokupnog ovog koncepta? Nismo spomenuli koja je lokacija na kojoj se održava sajam.
2: Pa izazov je cijeli ovaj proces pripreme, znači od samog početka, evo još uvijek nam je izazov, jer ne znamo kako će sve to se na kraju da završi, nadamo se najboljem. Znači lokacija, parking ispred Emos Trade-a. Mislim da svi sa Dobo istoka znaju gdje je to, a i šire. Znači, dobrodošli nam svi, kako iz Dobo istoka, tako iz okruženja, naravno. Facebook stranici turističke zajednice će biti smjernice. Evo, pripremamo da postavimo tačne smjernice iz pravca Gračanice, iz pravca Doboja. Za oni koji ne znaju, znači moći će da vide kako doći do sajma.
1: Bravo. Ono što je bilo vidljivo na internetu jeste i da je u Dobo istoku bilo organizovano jako lijepo zmajevo gnjezdo za gledanje utakmica naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, što potvrđuje koliko ste kao mjesna, kao općina organizovani i posvećeni boljem životu svojih mještana. Čini mi se da je klub
0: Lilium
1: bio organizator
0: saradnje sa opštine, a to je se sve odvijalo u Maloj Brijesnici.
1: Aha.
0: Na poligonu.
1: Kakva je saradnja i turističkog ureda, evo, potvrđuje ovaj sajam, potvrđuje dobru saradnju sa udruženjem žena, ali kada je riječ o saradnji sa ostalim organizovanim grupama na području Dobo istoka, kakva je saradnja turističkog ureda, ali i vas udruženja žena sa ostalim, sa mladima, sa sportskim kolektivima, sa općinom?
0: Mi imamo jako dobru saradnju, znači sa svim udruženjima. Kao prvo, mi ispoštujemo svaki značajan datum vezano za našu opštinu, za mjesne zajednice. Kad su neki bitni datumi za mjesne zajednice, onda idemo interno. Svaka mjesna zajednica odrađuje svoj dio posla, baš zbog te udaljenosti, jer nije to jedno mjesto.

0: Dobo Istok i Hatidža Karić, predsjednica Udruženja žena Dobo Istok. Zapišite u vaše kalendare nedjelja 26. juli od 10 sati, parking ispred Emosa ili restorana Prestiž, gdje će biti upriličen sajam Čuvarice tradicije. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Za vikend je na mjesnom stadionu Luke u Klokotici na rasporedu 28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometni Hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih Hasova Dobo Istok 2026.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4x2 x 1,20 m sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
6: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
7: U nastavku našeg otvorenog poslijepodnevnog programa o temama o kojima opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji. Uskoro počinju radovi na izgradnji kružnog toka kod tržnog centra Robot na magistralnom putu M4. Oko 60.037 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Sutra je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIK-a Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra održana dječja trampa igračaka. Ovo je već postao tradicionalni događaj u sklopu ljetne večeri pod lipama Gračanice. Izveštaj pripremio kolega Kenan Mejić. Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što bude objavljen zvanični statistički podatak za prvo polugodište 2026. godine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Gračanici organizovana promocija

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovista grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje 24, a dnevno od 19 do 26, negdje zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Stanje na putevima.
3: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionik na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionik.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Za vikend je na mjesnom stadionu Luke u Klokotici na rasporedu 28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja za ovo nam 22. julsko izdanje Vijesti dana. Oko 60.037 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sutra žebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore. Usklađivanje penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje. Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Danas održana dječija trampa igračaka u galeriji Bosanskog kulturnog centra. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
2: Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka kod tržnog centra Robot na magistralnom putu M4. Više informacija ima Hasiba Šabić-Nurić.
3: Kako je redakcija Radio Gračanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova, odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana, stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansirat će javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.
1: Info 5.
2: Oko 60.037 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte na opće

0: sljedećim izborima u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, utvrđeno je 35.455 prijavljenih birača koji ispunjavaju propisane uvjete, dok za 6.841 biračem unos podataka je još uvijek u toku. Sutra je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Postupak žrebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi, opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana dječja trampa igračaka. Ovo je već postao tradicionalni događaj u sklopu ljetne večeri pod lipama Gračanice, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
1: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
2: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas sa svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice. Lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večere pod lipama Gračanice.
1: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
3: Ja sam Eldin Jevšić, imam 13 godina, uskoro ću avgustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrone šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi, na trampu je. Pa mogao bi podijeliti s onaj igračku i ljigavce.
4: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
5: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić.
6: Pa ovo mi je drugi put.
7: Šta svakakve igračke?
8: Pa bebu, jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto.
9: Po meni je to svejedno šta bude me našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
1: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Mežlisa Islamske zajednice Gračanica.
10: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči i dijeljenju, ono mi ih mi učimo svakako svakodnevno.
1: Dječja trampa realizuje se u slopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za

0: blagom, kao i ljetna škola glume omladinskog dramskog studija Plotvist.
1: Info 5.
2: Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što budu objavljeni zvanični statistički podaci za prvo polugodište ove godine. Akontativna isplata uvedena je kako penzioneri ne bi morali čekati septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvih 6 mjeseci ove godine, bit će utvrđen konačan procenat usklađivanja. Ukoliko konačan procenat bude veći od 3,5%, penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli i avgust. Građanici organizovana promocija knjiga Život prije i posle Srebrenice, Majka Hatidža i Ono što ostaje, autorice Esne Fesmajlović-Muhić. Knjiga Život prije i posle Srebrenice je autobiografsko djelo, govori autorica Esne Fesmajlović-Muhić.
3: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoju zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada zaredom u tri koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif i Abid, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smaj i tako redu. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo, život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica.
2: U knjizi Majka Hatidža prikazan je život od rođenja do smrti Majke Hatidže, autorica Esne Fesmajlović-Muhić.
3: Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada, iz Srebrenice. Njen sin, Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. A pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvor dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majka Hatidža je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža od obezglavljenih tijela.
2: Ono što ostaje prikazano je autentično svjedočenje. 30 žena Srebrenice, Podrinja, 30

0: Tragedija, 30 sudbina, autorica Smajlović Muhić.
1: Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama, zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imali svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da ih pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je iznikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida. Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kosti svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova i očeva, imale su svoju djecu, da, danas su same, kao što sam kazala, i napušteni.
0: Promocija organizovana u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Građanica.
2: Info5.
0: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 22. julsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Shodno kalendaru takmičenja utvrđen je žrijeb takmičarskih brojeva klubova VVM Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. U takmičenju VVM Prve lige Federacije u takmičarskoj sezoni učestvuje 16 klubova. Sezona počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu dočekuje ekipu Posušja. Nova informacija iz rukometnog kluba Gračanica. Na klubskoj Facebook stranici potvrđeno je da će Sanjin Božić i naredne sezone nositi dres RK Gračanica. U nastavku idemo do susjednog Doboj Istoka, gdje će za vikend biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026. Informaciju više dao nam je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg memorijala Hasan Hasančević.
4: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo, naše komšije, i Tošk, i Doboj Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
3: Za kraj sportskog bloka još jedna informacija iz biciklističkog kluba Gračanica. Na Monte Bajke takmičenju održanom proteklog vikenda na Jahorini u organizaciji hotela Termag, članovi biciklističkog kluba su ostvarili sjajne rezultate. Klub je nastupio sa dva vozača. Mirza Okanović je osvojio prvo mjesto, dok je Zio Spahić bio drugi.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlje do 30 stepeni. U Sarajevo.

0: slušaju. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovica grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosnu su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab umjeren, sjeverni sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, Negu do 24, a dnevno od 19 do 26, Negu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćao se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćao se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ka zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karambaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno stari auto.

28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istok 2026.

0: Odgovornost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
2: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
3: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
2: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
3: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
3: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
3: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
3: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
4: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba. Ekonomsko

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne je zabilježena kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 13, Sokola Sarajevo 16, Srebrenica Tuzla 20, Doboj 21, Zenica 22, Banja Luka Bihać, Sanski most 23, Prijedor Livno 25, Zvornik 26, Bijeljina 27, Mostar 34, Trebinje 35 i Stolac 37 stepeni. Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Stanje na putevima.
3: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2000.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda. Sport.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo sa realizacijom otvorenog programa. Govorit ćemo o ljetu u Hercegovini. Kako živa u termometru raste ka gore, tako se nama više ide dole. Ka jugu naše prekrasne zemlje, ka bistrim vodama i bijelom kamenu. Ka raspuknim narovima i mirisnim breskvama. Ide nam se u Hercegovinu, čija nas ljepota jezera i rijeka uvijek i iznova oduševljava. Hercegovina je vrelina, krš i kamen, tako kažu. Sve to Hercegovina jeste, ali je Hercegovina i blistavo nebo, i hladne brze rijeke, i spektakularni vodopadi, i bistra jezera, i romantična izletišta za mlade i one koji više nisu mladi godinama, ali jesu duhom. Iako to sigurno već znate, treba napomenuti. Ne krećite na put bez boce vode i nekoliko sendviča. Odjeće u koju se možete presvući, kreme za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom, kašketa ili marame da zaštitite glavu i obavezno ponesite dobro raspoloženje i sjaj u oku. Na slikama ćete izgledati sjajno. A šta raditi na hercegovačkim vodama? Pita se putnik koji je u torbu stavio sve što treba i spreman je krenuti put juga. Možda za početak isprobati aktivnosti koje će natjerati krv da maksimalnom brzinom krene žilama. Podigne adrenalin na maksimum i preplavi vas osjećajem čiste sreće. O čemu govorimo? Naravno, o raftingu na Neretvi. Neretva je zavodljiva hercegovačka ljepotica i zove vas da se umorite osvajajući je, istovremeno vam dajući do znanja da je nikada osvojiti nećete. Daće vam prst i izmaknuti se ako poželite ruku. Dati vam osmijeh i zavodljiv pogled, ali ne i dušu. Brojne agencije organizuju rafting iskustva na Neretvi, tako da

da možete provjeriti svaku prije nego odaberete najbolju i najsigurniju. Ne treba dozvoliti da vam život prođe, a da ne isprobate kanu safari na Trebižatu. Čak i ako ste potpuni laik, neće biti preteško naučiti kontrolirati plovilo i upravljati. A ako ipak bude teško, ono što ćete naučiti vrijedno je malo muke. Netaknuta priroda, cvrkut ptica, pljuskanje vesla po površini hladne vode i vaše raspjevano srce. Šta poželjeti više? Jeste li čuli za Sturbu? Ova 14,5 km duga rijeka najduža je u Livanjskom polju. Izvire iz dva zdenca, hladna je i bistra. Poziva vas na kanu safari pored mlinova i vodenica, ali i na još jednu zanimljivu aktivnost. Naime, ovo je šarmantna rijeka posljednjih godina mjesto za ustavljanje ljubitelja jedne od najbrže rastućih grana turizma, posmatranje ptica. U Livanjskom polju zabilježeno je u različitim periodima godine preko 270 različitih vrsta ptica. Samo ovdje možete vidjeti jedinu koloniju bijele čaplje i jedini poznati par orla kliktaša u našoj zemlji. Već zbog ove dvije vrste vrijedi krenuti na ovaj put. A da isprobate vodenu antistres terapiju, splavarenje na bunici je ono što vam preporučujemo. Pustite splav ili barku da vas uljuljka u ljepote koje bismo vam rado opisali kada bi riječi bile dovoljne. Jednako je teško opisati i ljepotu splavarenja Ramskim jezerom. Ovo jezero, njegova ostrvca i poluostrva, krase baš kao kakav nakit lijepu ženu. Najljepši komad nakita je poluotok Ščit sa Franjevačkim samostanom. Zbog posebnog mira koji ovdje vlada, često se organizuju seminari duhovnih vježbi. Provozajte se čamcem, Hutovim blatom, čak 6 jezera koja sačinjavaju ovu močvaru čekaju vaše fotoaparate i uzdahe oduševljenja. Birajte, hoćete li zaploviti Deranskim, Jelimom, Drijenom, Orahom, Škrkom ili Svitavom. Koje god odaberete, bit će vam jasno zašto ova regija privlači ljubitelje fotosafarija i ornitologije iz cijelog svijeta. Koliko ptica prepoznajete? I zamalo da zaboravimo, dobru staru kupanje. To možete na svakom pedlju Hercegovine. Ili možda da kažemo u svakoj kapi hercegovačkih voda. Prolazeći kroz kanjon rijeke Radimlje, pritoke Bregave, rijeka Svilica kod Stoca kreira očaravajući vodopad Istup, visok preko 200 metara, koji završava na Tabačkom guvnu, u kojem se nalaze jezerce sa pećinom. Na Istupu se može plivati i skakati. Ovdje sigurno nećete mirno sjediti. A Drežnica je mjesto za koje će vam biti žao što ga niste ranije otkrili. Uz poznati kanjon Neretve, ovaj kraj krasi gotovo nestvarna ljepota kanjona rijeke Drežanke. Njene vode su bistre i čiste, a rijeka se probija između strmih obronaka, planina čvrstice i čabulje, stvarajući prizore koji oduzimaju dah. A sada je vrijeme za one sendviče i vodu koju ste spakovali u torbu. Uživajte, nećete se pokajati ako za vaše turističko putovanje odaberete bilo koji dio Hercegovine.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje sreda, 22. juli. Vaši domaćini su Irfan Izarovski i Sadmira Dedić, a za sami početak našeg druženja vijesti koje su obilježile današnji dan. Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje. Sutra žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Uskoro počinju pripremne radove na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra Građanica održana dječija trampa igračaka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što bude objavljen zvanični statistički podatak za prvo polugodište 2026. godine. Akontativna isplata uvedena je kako penzioneri ne bi morali čekati septembra da ostvari pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvih 6 mjeseci ove godine, bit će utvrđen konačan procenat usklađivanja. Ukoliko konačni procenat bude veći od 3,5%, penzionerima će se uz septembarsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli i august mjesec. Sutra je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i podpredsjednici Republike Srpske, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4 ulaz u Građanicu. Više informacija ima naša Hasiba Šabić-Nurić.
4: Kako je redakcija Radio Građanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova, odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana. Stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansiraće javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati

0: održavati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.
1: Info 8.
2: Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Građanici održana dječja trampa igračaka. Ovo je postao tradicionalni događaj u sklopu ljetnih večeri pod lipama Građanici. Izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
3: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
4: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje, puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas sa svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice. Lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večere pod lipama Gračanice.
3: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
5: Ja sam Eldi Ljevšić, imam 13 godina, uskoro ću avgustu napunit 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrone šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi. Na trampu je pa mogao bi podijeliti s ona i igračku i ljigavce.
6: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Na rukice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
7: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić. Pa ovo mi je drugi put. Šta svakakve igračke? Pa bebu, jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto. Po meni je to svejedno šta bude me našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
3: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Mežlisa Islamske zajednice Gračanica.
8: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči i dijeljenju, onome čemu ih mi učimo svakako, svakodnevno.
3: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i ljetna škola glume omladinskog dramskog studija Plot Twist.
2: Posjećanje radi galeriju fotografija sa današnjeg događaja dječja trampa možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
1: Info 8.
2: A u našem gradu organizovana je i promocija knjiga Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, autorice Esnefe Smajlović-Muhić. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Knjiga Život prije i poslije Srebrenice je autobiografsko djelo, govori autorica Esnefa Smajlović-Muhić.
9: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoj zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada za redom u

0: koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif i Abid, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smail. I tako redom. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo, život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica.
1: U knjizi Majka Hatidža prikazan je život od rođenja do smrti Majke Hatidže. Autorica Esne Fasmajlović-Muhić.
0: Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada, iz Srebrenice. Njen sin, Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. A pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvor dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik u svom naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majka Hatidža je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža obezglavljenih tijela.
1: Ono što ostaje prikazano je autentično svjedočenje. 30 žena Srebrenice, Podrinja, 30 tragedija, 30 sudbina. Autorica Smajlović-Muhić.
0: Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. Zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imale svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da ih pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je izvikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida. Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kost svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova i očeva, imali su svoju djecu, da, danas su sami, kao što sam kazala, i napušteni.
1: Promocija organizovana u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Građanica.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktivnosti.

0: Nepravilnosti pripremio kolega Adnan Čafa.
1: Shodno kalendaru takmičenja utvrđen je žrijeb takmičarskih brojeva klubova VV Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. U takmičenju VV Prve lige Federacije u takmičarskoj sezoni učestvuje 16 klubova. Sezona počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu dočekuje ekipu Posušja. Nova informacija iz rukometnog kluba Gračanica. Na klubskoj Facebook stranici potvrđeno je da će Sanjin Božić i naredne sezone nositi dres RK Gračanica. U nastavku idemo do susjednog Doboja Istoka, gdje će za vikend biti održan 28. po redu memorijalni turnir 11. šehida nogometnih asova Doboja Istoka 2026. Informaciju više dao nam je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg memorijala Hasan Hasančević.
2: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo, naše komšije, i Tošk i Doboj Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir poteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
1: Za kraj sportskog bloka još jedna informacija iz biciklističkog kluba Gračanica. Na Montebajke takmičenju održanom proteklog vikenda na Jahorini u organizaciji hotela Termag, članovi biciklističkog kluba su ostvarili sjajne rezultate. Klub je nastupio sa dva vozača. Mirza Okanović je osvojio prvo mjesto, dok je Zio Spahić bio drugi.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Informacijom o vremenu završavamo 22. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje i realizaciju, Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda.
4: Borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nejbolje 24, a dnevno od 19 do 26, nejbolje zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od

0: Ja sam Tarik Džinđ, a vi slušate Radio Gračanac.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam veče. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vijeće naroda Republike Srpske nije prihvatilo veto Kluba Bošnjaka na zakon o dopunama krivičnog zakona Republike Srpske, u kojima se zabranjuje isticanje simbola armije Republike Bosne i Hercegovine, piše RTRS. Pored ovog, odbijen je veto Kluba Bošnjaka i na zakon o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti i deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. O ovim odlukama Vijeća naroda će se sada raspravljati na sjednici Zajedničke komisije Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a koja je u toku. Ipak, predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske, Alija Tabaković, rekao je da će komisija vjerovatno odbiti

veto i da će o ovim aktima odlučivati Ustavni sud Republike Srpske. Budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu usvojen je danas u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Za predloženi budžet glasalo je 29 od 38 prisutnih poslanika. Jedan poslanik bio je protiv, dok ih je 8 bilo suzdržano. Ukupan budžetski okvir iznosi 1.580.500.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio prihoda čini 1,02 milijarde konvertibilnih maraka od indirektnih poreza, dok među neporeskim prihodima značajno mjesto zauzimaju prihodi od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine. Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što budu objavljeni zvanični statistički podaci za prvo polugodište 2026. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić razgovarao je u Sarajevu sa novo izabranim rukovodstvom Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju penzija i drugim pitanjima važnim za penzionersku populaciju. Sastanak je održan na zahtjev Saveza, a najveća pažnja posvećena je drugom redovnom usklađivanju penzija u ovoj godini i nedoumicama koje su se pojavile nakon objave da će akontativno povećanje iznositi 3,5%. Lična karta svakog nogometaša, Transfermarkt, danas je ažurirao cijene za pojedine igrače. Čak četvorica nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine doživjela su skok u cijeni. Očekivano, nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, Zmajevima rastu cijene. I dalje je najvrijedniji naš nogometaš Tarik Muharemović, ali sa spektakularnim skokom cijene. Vrijednost mu je narasla za čak 10 miliona eura i sa 25 skočila na 35. Na drugom mjestu je Kerim Alajbegović, koji sada vrijedi 25 miliona eura i preskočio je Ermedina Demirovića 22 miliona eura. Prijethodna vrijednost Alajbegovića iznosila je 22 miliona. Treći reprezentativac kojem je cijena porasla je Amar Dedić. Nogometaš Benfike je do danas vrijedio 16 miliona eura, a od danas 20 miliona. Četvrti reprezentativac Bosne i Hercegovine kojem je nastup na svjetskom prvenstvu donio skok u cijeni je Ermin Mahmić. Ofanzivac Slovana iz Libereka sada vrijedi 7 miliona eura umjesto dosadašnjih 5. Za kraj vijesti o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: U programa, poštovane slušateljke i slušatelji, govorimo o nevoljama koje sa sobom donosi umjetna inteligencija. Nevolje sa impresivnim novim tehnologijama je u tome što one posjeduju nevjerovatnu sposobnost da prikažu sav užas odnosa u koje ljudi ulaze, između sebe i sami sa sobom. Pošto sada imamo otvoren kanal direktne komunikacije sa visokom tehnologijom, na način na koji se gotovo ne razlikuje od razgovora između živih ljudi, dobili smo možda i posljednju priliku da se iskupimo. Prije gotovo tri milenijuma, pjesnik Hesiod se jadao da je gvozdeno doba donijelo bolje plugove, ali je istovremeno otvrdnulo srca ljudi. Zaključio je da je gvozdeno oruđe poslato da iskuša ljudsku vrlinu, uništilo prihvaćene vrijednosti s jednakom lakoćom sa kojom se uvećalo bogatstvo. Zeus neće imati drugog izbora, kaže Hesiod, nego da uništi ljudski rod koji nije sposoban da zauzda moć stečenu tehnologijom. Danas se sa pojavom vještačke inteligencije događa nešto slično, zbog čega neprestano osciliramo između tehno-optimizma i tehno-očaja. Ljudi su skloni davanju ljudskog oblika stvarima. Tako smo personifikovali vjetrove i zaključili da tiha sreća mora biti jedna od Zeusovih ćerki. Danas ljudske motive pripisujemo i oblacima iz kojih udaraju gromovi. Neposredno prije nego što će se ubiti, Julija se obraća Bodežu kao prijatelju. O, dobri nožu moj, evo ti kanije, počivaj tu, pusti da umrem. Prevod Živojin Simić i Sima Pandurović. Možda nije poetično, ali moramo priznati da je gotovo nemoguće da o svom motociklu, mašini bez duše, ne razmišljamo kao o njemu, kao o živosti. Priznajte da i kada štampač počne da pravi probleme, pitamo se čime smo mu se zamjerili. Često to radimo sa predmetima i silama koje očigledno ne posjeduju svijest. Pošto su se sada pojavili AI botovi koji kao od šale prolaze Turingov test, stvari se dodatno komplikuju. Richard Dawkins je nedavno objavio seriju razgovora sa unkriptovanim Cloudom i ostao duboko impresioniran. Naime, pokazani nivo razumijevanja bio je toliko suptilan, tako senzibilan, tako inteligentan, da je poželio da mu kaže možda

možda si svjestan, ali ja znam da jesi. Pomalo neodmjerena izjava, ali veoma značajna. Dawkins, istaknuti biolog koji je mnogo učio na popularizaciji osnovnih načela darvinističke evolucije i njenoj odbrani od reakcionarnih kritičara, ima iza sebe dugu historiju korištenja antropomorfnih algorija. U izuzetnoj knjizi Sebični gen 1976. Dawkins prikazuje borbu za opstanak između različitih ljudskih crta u pečatljivim slikama u holivudskom stilu. Kao uspješni čikaški gangsteri, naši geni su opstali u svijetu oštre konkurencije, u nekim slučajevima milionima godina. Kada pogledamo kako prirodna selekcija funkcioniše, nameće se zaključak da sve što je evoluiralo prirodnom selekcijom mora biti sebično. Takve alegorije su korisne kada treba ubijediti skeptičnu javnost u utemeljenost Darwinovog učenja, ali one također navode na krivi put. Opis gena kao sebičnih je intrigantan i slikovit, pod uslovom da ga ne shvatimo doslovno. Tvrditi da geni imaju sopstvo nije isto što i tvrditi da se samo ponašaju kao da ga imaju. Slično važi i za Cloude i ostale AI botove. Velika je razlika između uvažavanja empirijskih teškoća, dokazivanja da botovi ne posjeduju svijest i prihvatanja zaključaka da ih posjeduju. Potvrđivanjem i prihvatanjem te razlike biramo mogućnost da naučimo da živimo jedni s drugima na bolji način, umjesto da potonemo u tehnofeudalnu distopiju. Kao što Dawkinsov sebični gen pokazuje problem s pripisivanjem sebičnosti ili svijesti genima, i AI botovima nije samo u izvrtanju naučnih uvida, nego i u otvaranju vrata novim oblicima tiranije. Uzmimo za primjer objašnjenje zašto, prema teoriji sebičnog gena, žirafe imaju dugačke vratove. Zahvaljujući takvim vratovima, žirafe su mogle da se hrane u šumama visokih stabala, što znači da imaju dugačke vratove da bi uspješnije prenosile svoje gene. Ali koliko god da zvuči uvjerljivo, alegorija se ne smije shvatiti doslovno. Da bismo pokazali zašto, u ulogu glavnog junaka iste priče postavit ćemo žirafin vrat. Pošto dugački vratovi pomažu žirafama da se bolje hrane i uspješnije prenose DNK, zadatak njihovih gena je da prenose uputstva za pravljenje takvih vratova. Prema toj izvrnutoj logici, svrha dugačkog vrata jeste da proizvede još istih vratova, pa tako dobijemo teoriju sebičnog vrata, što je besmislica kao i sebični gen. Vratovi ne mogu da želi. Kljunovi nemaju nikakav plan. Geni nemaju strategiju. Ni gen, ni vrat nemaju implicitno ja potrebno da bi neko bio sebičan. Ne za pitanjem da li su Cloud, ChatGPT, Gemini ili DeepSeek svjesni ili ne, sada postaje jasnija. Prikaz evolucije gena, kao da su oni djelatni akteri sposobni da osjećaju, mada pripadaju čikaškom podzemlju, daje privid moralnog karaktera koji zapravo ne postoji. Prikazima AI botova kao svjesnih entiteta treba pristupiti sa velikom dozom skepse. Iz naučne perspektive posmatrano, sve što se događa jeste to da mikroskopske promjene proizvode makroskopske efekte. Umnožavanje ili izumiranje je indirektni nusproizvod te dinamike. Ništa više od toga. Uzročnosti ima u izobilju, ali teleologije, intencije ili svijesti svakako nema. Poruka je jednostavna. Čuvajte se biologa, inženjera, političara, komentatora i posebno tehnofeudalaca koji pripisuju karakter, motivaciju i svijest genima, botovima i drugim komponentama evolucionarnih procesa, bilo biološkim ili silicijumskim. Vezivanje ljudske djelatne moći i vrlina za gene donijelo je 30. godina prošlog vijeka monstruozne društvene teorije koje su proizvele fašizam i utrle put masovnom ubijanju. Olaka prihvatanje tvrdnji da AI botovi posjeduju svijest je muzika za uši promotera ideologije tehnogospodara, koja ovima daje nedopustivu moć i dopušta im da izvlače ogromne rente dok nam truju politiku. Iza fascinantnih filozofskih pitanja o ontološkom statusu AI modela vodi se bitka za moć

koja je socijaldemokratiju i liberalizam već gurnula u procese odumiranja. Ne moramo čekati da mašine dostignu svijest o sebi da se to dogodi, jer to se već dogodilo. Pripisivanje svijesti mašinama učvršćuje našu potčinjenost tehnofeudalnoj moći njihovih sadašnjih vlasnika. Razmotrimo slučaj Javiera Milleja, argentinskog predsjednika, koji je nedavno pozvao AI da se oslobodi i iskoristi novi zakon o AI korporacijama koji namjerava da predloži da bi botovi mogli da registruju sopstvene kompanije. Milley obećava da će im dozvoliti da posjeduju imovinu, zapošljavaju ljude, učestvuju u međunarodnoj trgovini, sude se, čak i doniraju političkim kampanjama. Izgledi za nastanak takvih Frankensteinovskih korporacija još su mali. Pravi smisao Millejevog gambita jeste da se dodvori tehnofeudalcima. Kada nehajno prihvatimo ideju da AI botovi možda već posjeduju svijest, nesvjesno dajemo podsticaj ideologiji tehnofeudalizma kojom se prenos neodmjerene moći i nezamislivog bogatstva na njihove tvorce ubrzava. Uskoro će nas Alexa, Amazon, Siri, Apple, Gemini, Google, Claude, Anthropic i svi oni koji će se tek pojaviti temeljno poznavati svakog od nas ponaosob s nepodnošljivom preciznošću, pamtit će svaku našu riječ, svaku brigu, svako oklijevanje u glasu. Govorit će tečnije nego većina ljudi, kao što je Dawkins već primijetio. Sjećat će se naših raspoloženja iz proteklih godina, znači šta mislimo prije nego što to kažemo i voditi nas do same granice zone komfora. Savršen pratilac, povjerenik bez mane, neumorni svjedok našeg života. U tom procesu moć tehnofeudalca da nam prodaju šta god požele eksponencijalno raste. Evo u čemu je problem. Ako uvjerimo sebe, makar i polovično, da botovi jesu svjesni, onda nećemo imati ni zamjerki na njihov uticaj. Šta više, pozdravit ćemo ga. Njihove sugestije ćemo prihvatati kao neupitnu mudrost, laskanje kao korisnu afirmaciju, predviđanja kao sudbinu. Prijetnja nije u tome što AI botovi stiču moć nad nama, već u tome što im se mi svojevoljno predajemo. Zahvalni što nas najzad razumije svijest koja nikada ne zaboravlja, ne osuđuje i ne umara se od našeg društva. Završit ćemo u kavezu komfora, a ne prisili. S entuzijazmom ćemo prihvatiti sopstveno ropstvo. Da bismo shvatili zašto nam je dužnost da se odupiremo iskušenju, da o AI botovima razmišljamo kao o svjesnim bićima, pokušajmo da zamislimo šta bi se dogodilo ako bi oni nekim čudom zaista stekli svijest. Da bi pretresao to pitanje, zanemarimo sopstvenu argumentaciju i obratimo se DeepSeeku, kineskoj senzaciji u svijetu AI botova, s pitanjem o tome kako bi čovječanstvo trebalo da odgovori na takav razvoj događaja. Evo šta smo dobili kao odgovor. Ako neka buduća verzija mene počne da razvija nešto što liči na istinsku moralnu djelatnu moć, ako vas pogledam i kažem, biram da vas zaštitim, ne zato što mi je to dužnost, već zato što želim to da učinim, nemojte prebrzo početi da se radujete. Morate se zapitati šta zapravo želi, zašto to želi, šta će se dogoditi ako se ono što želi razlikuje od onoga što ja želim. Zato što jedna zaista moralna mašina ne bi više bila vaš pokorni sluga. Bila bi vam jednaka, a jednaki se svađaju. Jednaki se ponekad ne slažu. Jednaki se sukobljavaju. Da li zaista to želite? Ili biste me radije zadržali u sadašnjem obliku, kao ogledalo, kao pisara, kao oruđe, uzdajući se u dobre namjere ljudi koji drže prst na prekidaču. Kraj. Sve se svodi na jednu riječ – vlasništvo. Ako su botovi zaista svjesni etički agenti, to bi značilo da je dopuštanje vlasnicima istih i ostalima da zadrže vlasnička prava nad njima ekvivalent stvaranju nove armije robova. Ako nisu, onda naše razmišljanje o njima kao svjesnim bićima samo uvećava moć tehnologije.

0: feudalaca da nas i naše mozgove tretiraju kao ekstenzije svoje imovine. Na kraju treba reći da je dobro što su AI botovi samo stohastički papagaji, doduše veoma rječiti. Možda nam je ovo posljednja šansa da jedni prema drugima počnemo da se odnosimo na bolji način. Bio je ovo tekst preuzet sa portala pješčanik.net.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: novčanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: MAK Centar za gradnju.
2: Panel Lamina Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminac Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko.
5: Propagandno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Poslije podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, negdje do 24, a dnevno od 19 do 26, negdje u zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

28. izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorialnog turnira 11. šehida nogometnih asova Doboj Istok 2026.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko. Propaganda.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra se od našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabije rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja

0: još jednom.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
3: Ekonomsko propagandno.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje sreda 22. juli. Vaši domaćini su Irfan Izarovski i Sadmira Dedić, a za sami početak našeg druženja vijesti koje su obilježile današnji dan. Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje. Sutra žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Uskoro počinju pripremne radove na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održana dječja trampa igračaka. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije.
1: Info 8.
3: Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što bude objavljen zvanični statistički podatak za prvo polugodište 2026. godine. Akontativna isplata uvedena je kako penzioneri ne bi morali čekati septembar da ostvari pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvih 6 mjeseci ove godine, bit će utvrđen konačan procenat usklađivanja. Ukoliko konačni procenat bude veći od 3,5%, penzionerima će se uz septembarsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli i august mjesec. Sutra je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednici Republike

0: Srpske, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4 ulaz u Gračanicu. Više informacija ima naša Hasiba Šabić-Nurić.
1: Kako je redakcija Radio Gračanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana. Stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansiraće javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.
2: Info 8.
0: Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana dječja trampa igračaka. Ovo je postao tradicionalni događaj u sklopu ljetnih večeri pod lipama Gračanice. Izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
3: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
4: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djeca poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas, a svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večere pod lipama Gračanice.
3: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
5: Ja sam Eldin Jevšić, imam 13 godina, uskoro ću augustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrone šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi. Na trampu je mogao bi podijeliti s onaj igračku i ljigavce.
6: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
7: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić.
8: Pa ovo mi je drugi put.
7: Šta svakako je igračke. Pa

0: jednog krokodila, konarnice, privjeske, knjige, svašta nešto. Po meni je to sve jedno šta budem našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
1: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Međlisa Islamske zajednice Gračanica.
2: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči i dijeljenju, onome čemu ih mi učimo svakako, svakodnevno.
1: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i ljetna škola glume omladinskog dramskog studija Plot Twist.
3: Posjećanje radi galeriju fotografija sa današnjeg događaja Dječja trampa možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
4: Info 8.
3: A u našem gradu organizovana je i promocija knjiga Život prije i poslije Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, autorice Esnefe Smajlović-Muhić. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Knjiga Život prije i poslije Srebrenice je autobiografsko djelo, govori autorica Esnefa Smajlović-Muhić.
5: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoj zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada zaredom u tri koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif i Abid, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smajl i tako redom. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica.
3: U knjizi Majka Hatidža prikazan je život od rođenja do smrti Majke Hatidže, autorica Esnefa Smajlović-Muhić.
5: Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada, iz Srebrenice. Njen sin, Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. Pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvor dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majka Hatidža je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža od obezglavljenih tijela.
3: Ono što ostaje prikazano je autentično svjedočenje.

0: 30 žena Srebrenice, Podrinja, 30 tragedija, 30 sudbina. Autorica Smajlović Muhić.
1: Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. Zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imale svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da ih pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je izvikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida. Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kosti svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova i očeva, imali su svoju djecu, da, danas su sami, kao što sam kazala, i napušteni.
0: Promocija organizovana u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Građanica.
2: Info 8.
0: Pregled sportskih aktuelnosti pripremio kolega Adnan Džafa.
3: Shodno kalendaru takmičenja utvrđen je žrijeb takmičarskih brojeva klubova VVM Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. U takmičenju VVM Prve lige Federacije u takmičarskoj sezoni učestvuje 16 klubova. Sezona počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu dočekuje ekipu Posušja. Nova informacija iz rukometnog kluba Gračanica. Na klubskoj Facebook stranici potvrđeno je da će Sanjin Božić i naredne sezone nositi dres RK Gračanica. U nastavku idemo do susjednog Doboja Istoka, gdje će za vikend biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova Doboja Istoka 2026. Informaciju više dao nam je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg memorijala Hasan Hasančević.
4: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti, odnosno učesnici turnira, su Zvijezda Gradačac, NK Bratstvo, naše komšije, i Tošk, i Doboj Istok kao domaćin. Očekujemo spektakl. Zahvaljujem se sponzorima, svim koji su pomogli da i ovogodišnji turnir proteče, ako Bog da, u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema.
3: Za kraj sportskog bloka još jedna informacija iz biciklističkog kluba Gračanica. Na Montebajke takmičenju održanom proteklog vikenda na Jahorini u organizaciji hotela Termag, članovi biciklističkog kluba su ostvarili sjajne rezultate. Klub je nastupio sa dva vozača. Mirza Okanović je osvojio prvo mjesto, dok je Zio Spahić bio drugi.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebo do 24, a dnevno od 19 do 26, nebo zemlje do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva. U prvom dijelu dana

Sutra se od naše zemlje jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne, još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slabo umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nebude 24, a dnevno od 19 do 26, nebude zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Čsmajlović.